0: stani, stani.
1: Meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa. Poja stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.